0: ジャレがこんだけきつかったもんな、あんなの。
1: したい。
2: ブクスルーやな。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 分かっちょ。